0: Los Ángeles y Riverside. José 97.5 y 107.1 es el que manda.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Su pediatra es un aliado confiable y atento que puede brindarle orientación y comprensión sobre los muchos beneficios de la vacunación contra el COVID-19. Beneficios como la salud y el bienestar a largo plazo de su comunidad, su familia y, por supuesto, su hijo. Porque juntos todos estamos más saludables cuando todos estamos vacunados. Hable con su pediatra sobre la vacunación contra el COVID. La vacuna prepara el sistema inmunitario de nuestros niños para reconocer y resistir al COVID, para que puedan desarrollarse y llevar una vida saludable hasta la edad adulta. Estamos todos juntos en esto, así que unámonos para mantener a todos sanos. Nos hagamos fuertes juntos. Hable con su pediatra sobre la vacunación COVID hoy. Este mensaje es traído a usted por la American Academy of Pediatrics.
3: En Downey Nissan, las ofertas de Labor Day ya están aquí. Arrienda nuestros modelos más populares como el Nissan Sentra o el Nissan Kicks por menos de $200 al mes. Sí, menos de $200 por mes. Para todos los detalles, llámanos hoy mismo al 1-888-282-5597. 1-888-282-5597. También toma ventaja del 0% de enganche, 0% de interés y cero pagos por 90 días. Llámanos hoy mismo al 1-888-282-5597. 1-888-282-5597. Recuerda, tu trabajo es tu crédito. ¿Problemas de crédito? No te preocupes, tenemos muchos planes para ayudarte. Mantén tu familia segura en un nuevo Nissan confiable. Para más información, visítanos o llama al 1-888-282-5597 o visita downynissan.com. Downey Nissan, donde todos compran.
0: Han sido canciones que han acompañado nuestras vidas. Regresa Marco Antonio Solís con ustedes en una gira muy especial. Tour Gratitud 2026. Sábado 10 de octubre en Llama a Batir. Porque más que un concierto, será una noche para sentir, recordar y cantar juntos una vez más. Boletos a la venta ya en llamabatir.com o la taquilla del casino. Marco Antonio Solís, Tour Gratitud 2026. José 97.5 y 107.1.